0: на Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарк та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво Уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

0: На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Чи то, чи то, чи то, чи то, чи то.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили в Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С07-0717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С07-0407 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: О, ти реально хочеш почути цю історію?
3: Я дуже хочу почути цю історію.
2: Добре, розумію.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрали канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомогою хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся на Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про складність і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця прикарпатського регіону.

0: 7. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво Уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С07-0717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С07-0407 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі, з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні дедалі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 з Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про складність і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла 2, 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калушу продовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27.

Митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які не завжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на Facebook-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ в Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили в Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С-07-10-02 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С-07-07-17 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С-07-04-07 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи, особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з яких наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі представник чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калушу продовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської митники.

Levi's, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на Facebook-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С07-0717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С07-0407 Білосовиця – Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні дедалі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомогою хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калушу продовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce & Gabbana, Hermès.

Харкові урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які не завжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на Facebook-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників: відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С-07-10-02 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С-07-07-17 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С-07-04-07 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: мене. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини з Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з яких наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
8: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
7: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

привет, ось і вибухи, привет, привет. Розкидає орка по шматочкам, що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці, і в татка маленька.

через тебе цей світ бід і втоми. Ні сісти, ні впасти нема. Без тебе не затиш.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 «Строй». Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С070717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С070407 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення Державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних Державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті двох неповнолітніх звинувачують у спробі навмисного вбивства. На Прикарпатті двоє підлітків постануть перед судом за обвинуваченням у замаху на умисне вбивство. За інформацією правоохоронних органів, ці неповнолітні нанесли чоловіку численні ножові поранення. Постраждалого своєчасно госпіталізували та надали кваліфіковану медичну допомогу, що врятувало його життя. Поліція провела ретельне розслідування, під час якого зібрали достатньо доказів для висунення обвинувачення. Тепер обвинувальний акт направили до суду, де слухання справи буде проходити у встановленому законодавством порядку. Медичний персонал надав постраждалому необхідну допомогу, що врятувало життя потерпілому. Правоохоронні органи зібрали достатньо доказів для передачі обвинувального акту до суду. Розгляд цієї справи має важливе значення для забезпечення правосуддя та підтримки законності на Прикарпатті. Житель Бурштина викрав у своєї колишньої наставниці значну суму грошей. У Толомацькій громаді поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який скоїв крадіжку у будинку своєї колишньої вчительки в одному з населених пунктів громади. Зловмисник незаконно проник до приватного помешкання, звідки викрав золоті ювелірні вироби та значну суму грошей. Досудове розслідування наразі триває, правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх обставин інциденту та притягнення винного до відповідальності відповідно до чинного законодавства. У Калуші провал на вулиці Ганущак за півтори доби збільшився у 2.5 рази. У місті Калуш зафіксували різке посилення процесів просідання земної поверхні на вулиці Юлії Ганущак, раніше відомій як вулиці Чайковського. Нова воронка утворилася майже в тому самому місці, де раніше з'явилося провалля. Центр цього геологічного явища розташований безпосередньо у руслі річки Сівка. Зазначені зсувні явища мають такі наслідки. Значно прискорило динаміку зміни рельєфу на проблемній ділянці. Зумовили утворення нової катастрофічної западини поруч вже з існуючою. Вплинули на фінансові витрати місцевої влади, дозволивши уникнути передчасного витрачання приблизно 1 мільйон гривень на засипання воронки, яку раніше вважали стабільною. Таким чином, активізація зсувних процесів істотно змінила ситуацію щодо стану земної поверхні в цьому районі Калуші, що має як геологічні, так і економічні наслідки для міського бюджету. В Івано-Франківську запустили нові ясельні групи. В Івано-Франківську у зв'язку з підвищеним попитом на місця в дошкільних закладах відкрили додаткові ясельні групи, що дозволило створити майже 140 нових місць у дитячих садочках міста. Збільшення кількості доступних місць у дошкільних закладах є результатом системної роботи місцевої влади, спрямованої на задоволення потреб мешканців у якісному дошкільному вихованні та догляді за дітьми.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорожньому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Переченська громада попрощалася з полеглим захисником Іваном Куштаном. У Переччині напередодні попрощалися з 49-річним захисником Іваном Куштаном. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади, духовенство та жителі громади. Присутні віддали шану воїну, який до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. Після прощання біля рідного дому чин поховання відбувся на кладовищі «Посьолок», де Івана Васильовича поховали з усіма військовими почестями. Переченська міська рада висловила щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і усім, хто знав Івана Куштана. Вічна пам'ять і слава герою! В Ужгороді спіймали п'яного водія «Мерседес» без прав. В Ужгороді патрульні притягли до відповідальності водія автомобіля «Мерседес», який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння без права керування. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вдень на вулиці Грушевського. Автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу, де огляд підтвердив наявність алкоголю в організмі. 0,40 проміле. На порушника склали адміністративні протоколи. Закерування особою, яка не має права керувати транспортним засобом, та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі дії наразі тривають. На Хущині під час руху загорівся мікроавтобус «Фольксваген». Увечері в селі Малий Раковець Хуського району під час руху загорівся мікроавтобус. Водій помітив дим, що почав виходити з-під капота, одразу зупинив транспортний засіб та намагався самостійно загасити полум'я. Проте вогонь швидко поширився і власними силами ліквідувати займання не вдалося. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Очевидці повідомили про пожежу рятувальників. На місце оперативно прибули вогнеборці з Іршави та селища Довге. Вже за 2 хвилини після прибуття вони локалізували пожежу на площі 6 квадратних метрів, а ще через 11 хвилин повністю ліквідували загоряння. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На Рахівщині 71-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з укусом змії. На Рахівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 71-річного чоловіка, який, імовірно, постраждав від укусу отруйної змії. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За словами пацієнта, під час прибирання смерекових уламків біля лісу, він відчув різкий укус у палець руки. Саму змію чоловік не бачив, однак невдовзі з'явився біль, набряк та характерна пляма. Мама у місті укусу. Медики оперативно надали необхідну допомогу та госпіталізували пацієнта до Рахівської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. У Мукачеві відбувся матч пам'яті легендарних братів Габовди. На поле вийшли ветерани. У Мукачеві на стадіоні імені Василя Турянчука відбувся меморіальний матч пам'яті видатних закарпатських футболістів, братів Януша та Віктора Габовди. На футбольному полі зустрілася збірна ветеранів Закарпаття та ветерани Львівських Карпат. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Особливим моментом став вихід на поле Юрія Габовди, сина Віктора та племінника Януша. Він зіграв під номером 9, під яким свого часу виступав легендарний нападник. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть двох 15-річних школярів за замах на вбивство безпритульного, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування жорстокого нападу, який стався у січні цього року в Івано-Франківську. За даними слідства, двоє 14-річних підлітків, діючи за попередньою змовою, у закинутій будівлі завдали численних ножових поранень 61-річному чоловікові без постійного місця проживання. Завдяки своєчасній допомозі медиків потерпілий вижив. Поліцейські оперативно встановили та затримали неповнолітніх. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, проведено необхідні експертизи та скеровано обвинувальний акт до суду. Підлітків обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з хуліганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.
1: У Ворохтянській громаді не вистачає місця для поховань полеглих захисників, розповів селищний голова Олег Дзем'юк.
3: Ми розуміємо, що зараз це основне, що може бути, адже люди живуть і, на жаль, помирають. І вони мають, люди мають бути поховані відповідно до діючих норм і в нормальних умовах. Зараз ми цього забезпечити не можемо. І зараз ведеться діалог з Карпатським національним природним парком. Адже поруч з нами розуміють, що це їхні території. Адже в межах громади, в наших комунальних земель, ми не маємо відповідної земельної ділянки, яка б відповідала діючим санітарним нормам, яку можна відвести під облаштування кладовища. Зараз, принаймні, нами вже зроблена чітка процедура. Відокремлена ділянка виводиться з території парку і по процедурі рухається на її відокремлення і офіційне затвердження, що вона має бути передана в комунальну форму власності громаді, а ми вже маємо там облаштувати кладовище.
4: Ми загиблих військових ховаємо в тих умовах, яких маємо. Звичайно, це дуже прикро, але в тих, яких є, на тому кладовищі, де ми можемо знайти, маємо можливість, там і ховаємо. Тобто у нас окремо відведено місце, якби повинно бути під меморіал для військових. Поховань, на жаль, немає, ми не маємо на то можливості.
1: Увечері 19 липня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електроенергії залишилися 6 населених пунктів, а ще 5 частково знеструмлені. Про це повідомило у телеграм-каналі «Прикарпаття Обленерго». Найбільше вимкнення зафіксували в Городенківській громаді. Аварійно-відновлювані бригади «Прикарпаття Обленерго» безперервно працюють над відновленням електропостачання. Дізнатися про відключення електроенергії можна на стартовій сторінці сайту під кнопками «Немає світла» чи «Вимкнення» або у чат-боті енергетичної компанії. Я маємо правила безпеки від енергетиків. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі двері та вікна, вимкніть електроприлади з розетки. Якщо гроза застала вас на вулиці, уникайте металеві конструкції, рекламних щитів та електричних опор. Якщо ви виявили обірваний провід, відійдіть гусячим кроком від нього на відстань від 8 метрів і зателефонуйте у колл-центр компанії за номером 0800 50 40 20. За можливості здійснити охорону небезпечної ділянки від перехожих. Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани.
5: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощі в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів, мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

тих, хто побачив сенс виправдати все і впав до брехні. Але більше ні, не бреши мені, не жалій себе, бо сказавши А, все одно колись скажеш гірке Б, і немає тебе, не бреши собі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорон розпочнеться о 13:00 на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і в Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. Тож дійсно вік дорослішання варто збільшити, і що про таку ідею кажуть фахівці. Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
2: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
3: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
2: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту, розповіла психологиня Лариса Волошина.
4: Це логічно. Такі норми діють в Великій Британії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі, призов до армії і прочі речі, заключення контрактів включали би з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для командирів, це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
2: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до законодавства.
5: У нас діти зараз в 13 і в 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіші, ніж дівчата. То їм би здалося до 21 року себе стримувати.
6: Та тим більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, незалежно від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому, і заборона чи ще щось, воно нічого не дасть.
7: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25. Тому я цілком підтримую це.
8: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба міняти тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
9: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір. Скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
10: Я думаю, варто, це має просто бути вже сформовано в голові, щоб приймати такі рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть двох 15-річних школярів за замах на вбивство безпритульного, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування жорстокого нападу, який стався у січні цього року в Івано-Франківську. За даними слідства, двоє 14-річних підлітків, діючи за попередньою змовою, у закинутій будівлі завдали численних ножових поранень 61-річному чоловікові без постійного місця проживання. Завдяки своєчасній допомозі медиків потерпілий вижив. Поліцейські оперативно встановили та затримали неповнолітніх. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, проведено необхідні експертизи та скеровано обвинувальний акт до суду. Підлітків обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з хуліганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.
1: У Ворохтянській громаді не вистачає місця для поховань полеглих захисників, розповів селищний голова Олег Дзем'юк.
3: Ми розуміємо, що зараз це основне, що може бути, адже люди живуть і, на жаль, помирають. І вони мають, люди мають бути поховані відповідно до діючих норм і в нормальних умовах. Зараз ми цього забезпечити не можемо. І зараз ведеться діалог з Карпатським національним природним парком, адже поруч з нами розуміють, що це їхні території. Адже в межах громади, в наших комунальних земель, ми не маємо відповідної земельної ділянки, яка б відповідала діючим санітарним нормам, яку можна відвести під облаштування кладовища. Зараз, принаймні, нами вже зроблена чітка процедура. Відокремлена ділянка виводиться з території парку і по процедурі рухається на її відокремлення і офіційне затвердження, що вона має бути передана в комунальну форму власності громаді, а ми вже маємо там облаштувати кладовище. Ми загиблих військових ховаємо в тих умовах, яких маємо. Звичайно, це дуже прикро, але тих, яких є, на тому кладовищі, де ми можемо знайти маємо можливість, там і ховаємо. Тобто у нас окремо відведено місце, як би повинно бути під меморіал для військових. Поховань, на жаль, немає, ми не маємо на то можливості.
1: Увечері 19 липня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електроенергії залишилися 6 населених пунктів, а ще 5 частково знеструмлені. Про це повідомило у телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Найбільше вимкнення зафіксували в Городенківській громаді. Аварійно-відновлювальні бригади Прикарпаття Обленерго безперервно працюють над відновленням електропостачання. Дізнатися про відключення електроенергії можна на стартовій сторінці сайту під кнопками «Немає світла» чи «Вимкнення» або у чат-боті енергетичної компанії. І маємо правила безпеки від енергетиків. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі двері та вікна, вимкніть електроприлади з розетки. Якщо гроза застала вас на вулиці, уникайте металевих конструкцій, рекламних щитів та електричних опор. Якщо ви виявили обірваний провід, відійдіть гусячим кроком від нього на відстань від 8 метрів і зателефонуйте у колл-центр компанії за номером 0800 50 40 20. За можливості здійснюйте охорону небезпечної ділянки від перехожих. Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійнокультур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани.
4: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощі в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів, мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13:00 на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. Тож дійсно вік дорослішання варто збільшити, і що про таку ідею кажуть фахівці. Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
2: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
3: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16. 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
2: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту, розповіла психологиня Лариса Волошина.
4: Це логічно. Такі норми діють в Великій Британії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі, призов до армії і прочі речі, заключення контрактів, включали би з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для командирів, це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
2: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до закону.
5: У нас діти зараз в 13 і в 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіші, ніж дівчата. То їм би здалося до 21 року себе стримувати.
6: Тим більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, незалежно від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому і заборона, чи ще щось, воно нічого не дасть.
7: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25. Тому я цілком підтримую це.
8: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба мінятися. Тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
9: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір. Скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
10: Я думаю, варто, це має просто бути вже сформовано в голові, щоб приймати такі рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: «Попадій війни» говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Клуманської громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження. Та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Тлумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і злоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
3: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримують лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дії або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: У Коломиї підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпати» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
4: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як в дитини виходять з по керуванню з дроном.
5: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більше моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки і летять на всьому, що може летіти. Аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнали, як працює, як окуляри, пульт. Перше змагання наше було в 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми були піонерами цієї справи. І у нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, а тоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
2: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: Я не думаю, що змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який планував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
2: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пахньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
4: Як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандуючим ЗСУ, як гарантію, 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішнє вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
2: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
5: Ефективність Федорова. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
6: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
7: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні чогось?
6: Вийду завтра, да, буду стояти.
8: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
9: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
10: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
11: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полуничне, не звагне на соковити.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Клумацької громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Тлумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і злоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
3: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримують лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дії або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: У Коломиї підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпати» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
4: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як в дитини виходять з по керуванню з дроном.
5: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більші моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки і летять на всьому, що може летіти. Аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнал, як працює, як окуляри, пульт. Перше змагання наші були в 2024 році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми як були піонерами цієї справи. І у нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, ну і тоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське.

Знайди, я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреда змивалася, мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліпок, ми біса давно вже летіли.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
2: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: Я не думаю, що Президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який планував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федоров запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме. Ну, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
2: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пехньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
4: Як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандуючим ЗСУ, як гарантію, 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, і чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішнє вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
2: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
5: Ефективність Федорова. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
6: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю, за скільки років.
7: Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
8: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні щось?
7: Вийду завтра, да, буду стояти.
9: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
10: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
11: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось не чудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
12: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають і різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Рокті планують оновити легендарний комплекс лижних трамплінів, розповів меценат Ігор Форберов.
2: Ми віримо, що у цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично, в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
1: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДЮСШ зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
3: Дані трампліни дозволяють тренуватися зимою і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. От так скажу. 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають, є такі діти, що стрибають з такого віку.
4: Ми зараз започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади. Що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримує від громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додаткового, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Власне, Віталій Криніченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти, тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета стимулювати нашу молодь займатися спортом.
1: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
5: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Ларшин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторії. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії, а якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середи на четвер. Всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи бодай опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
1: Під час підйому на полонину Кічера поблизу селища Ворохта у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
2: З травня 2025 року і на теперішній час звернулися через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, були багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративній послузі є свої документи, але зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки. Покупець, продавець, якщо це по довіреності, довіреність, оригінал, якщо це по спадщині, то спадщина, оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення, це обмін по зміні особистих даних, це по втраті або по пошкодженню, а також перереєстрація транспортних засобів по договорі куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті, або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб, або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всіх бачити.
1: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни, майна, зникли безвісти осіб, можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадили в Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
3: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистого свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: По події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Ворохті планують оновити легендарний комплекс лижних трамплінів, розповів меценат Ігор Фарберов.
2: Ми віримо, що у цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
1: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДЮСШ зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
3: Дані трампліни дозволяють тренуватися зимою і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. Скажу. 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають. Є такі діти, що стрибають з такого віку.
4: Ми зараз, започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади. Що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримують громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додатково, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Власне, Віталій Криніченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти. Тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета – стимулювати нашу молодь займатися спортом.
1: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
5: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Ларшин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторією. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії. А якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середини четвер, всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи бодяй опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
1: Під час підйому на полонину Кічара поблизу селища Ворохта у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
2: З травня 2025 року і на теперішній час звернулися через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, були багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративній послузі є свої документи. Ну, зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки, покупець, продавець. Якщо це по довіреності, довіреність оригінал. Якщо це по спадщині, то спадщина оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення. Це обмін по зміні особистих даних, це по втраті або по пошкодженню, а також перереєстрація транспортних засобів по договору куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті, або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу, у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб, або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всіх бачити.
1: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни, майна, зникли безвісти осіб, можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадили в Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
3: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу. У Богородчанській громаді пошкоджену покрівлю Жураківської гімназії, аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів знеструмлено селище Богородчани Івано-Франківського району, також населені пункти Виноград, Хвалебога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець і місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Гапонюк.
2: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
3: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура, вона фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи. Ось, і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, як і раніше, залишається це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ці авіаперевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
2: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповідає президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
4: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникає цікаве питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник, третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
2: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
5: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді, думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користувався би та.
6: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей і в даній ситуації зараз трошки ще є не на часі.
7: Росія буде мати COVID, де по чому бомбити? Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
8: Поки триває війна і існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
9: Думаю, що не на час. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну, який зараз може бути відпочинок.
10: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну, це, ну, дуже відкрите питання. Під час війни, не знаю. Ну, я би дуже зважала.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.
11: побережжю, ви зачиняєтеся.

Гуцульское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Сваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовуючи, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина-Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання World War CrossFit. А ось що кажуть суддя та організатор змагань.
2: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі, учасників. І в кінці за закінченням дистанції греблі 2023 метра він фіксує час, і цей час є основним. Анатолія я так знав не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, і в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб він, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
3: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті варвара. І в нас вийшов комплекс 6 вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 рівків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
1: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Дегзи на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
4: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому. Завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як і всіх вперед.
1: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові, ветерани та спортсмени-аматори.
5: Найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько, здається, перші вправи вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку, тому саме остання мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну це гребля.
6: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, ну так, для себе. Я дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
1: Учень 10 класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: скільки би мене не вчили, втомився за монітором, сядь з нами та відпочинь.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу. В Городчанській громаді пошкоджено покрівлю Жураківської гімназії. Аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів знеструдано селище Богородчани Івано-Франківського району, а також населені пункти Виноград, Хвалебога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець і місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Агапенюк.
3: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
4: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура вона фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи. Ось і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, як і раніше, залишаються це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ці авіаперевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
3: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
5: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникають цікаві питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу, службу з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник. Третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
3: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
6: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді, думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користувався би.
7: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей. І в даній ситуації зараз трошки ще є не на часі.
8: Росія буде мати COVID, де по чому бомбити? Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
9: Поки триває війна і існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
10: Думаю, що не на часі. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну скільки зараз може бути відпочинок.
11: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну це дуже відкрите питання. Під час війни не знаю. Ну я би дуже зважала.
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Сваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина-Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання War CrossFit. А ось що кажуть суддя та організатор змагань.
2: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі учасників. І в кінці за закінченням дистанції греблі 2023 метра він фіксує час, і цей час є основним. Анатолія я так знав не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, і в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
3: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті варвара. І в нас вийшов комплекс шести вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 рівків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
1: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Дегзи на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
4: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому. Завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як вів всіх вперед.
1: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові ветерани та спортсмени-аматори.
5: Найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько, здається, перші вправи вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку, тому саме остання мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну це гребля.
6: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, для себе. Я дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
1: Учень 10 класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: то я Львів.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Косівському районі на Івано-Франківщині 17-річну дівчину вдарила блискавка. Її ушпиталили до Косівської центральної районної лікарні. Пацієнтка перебуває в реанімації. Дівчина наразі проживає у селі Тюдівкутської громади. Туди вона переїхала з Голейполя Запоріжжя. Під час грози дитина перебувала в хаті, де було відчинене вікно. Вона розповіла, що вікно залетіла блискавка і вразила її. Ветерани, які повністю або частково втратили зір, можуть отримати до 95 тисяч гривень, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Це державна програма, реалізована спільно з Червоним Хрестом України, яка допоможе придбати смартфони, ноутбуки, пристрої для читання, навігації та іншу техніку. Надати відповідну заявку можна до 31 липня 2026 року до місцевого управління з питань ветеранської політики чи до структурного підрозділу, який виконує відповідні обов'язки за місцем проживання. Після схвалення необхідно відкрити спеціальний рахунок в одному з визначених банків. Протягом 3 робочих днів потрібно надіслати довідку, видану уповноваженим банком, на електронну адресу структурного підрозділу з питань ветеранської політики.
1: У Франківську запустили місячний проїзний квиток на базі картки «Галка». Тепер картку можна використовувати у двох режимах – для разових поїздок або як проїзний. Більше розповів директор електроавтотрансу Віталій Голутяк.
3: Друга функція, яка зараз з'явилася, це можливість перевести картку «Галка» в режим проїзного на 30 днів, коли ви за допомогою окремої опції в інтернеті вже ту саму картку свою переводите на режим проїзного, поповнюєте на фіксовану суму проїзного, перекладаєте до валідатора, картка переписується на проїзну і протягом місяця їздите необмежену кількість поїздок, протягом 30 днів їздите необмежену кількість поїздок. Ціна цього проїзного на 30 днів – це 750 гривень звичайна картка і 600 гривень студентська. Якщо сьогодні у нас 15 число, то до 13 серпня воно буде діяти. 14 серпня ця картка перестане діяти в режимі проїзного. І для того, щоб вона далі функціонувала, її треба або перевести назад в режим разових поїздок. Це теж треба робити окремою функцією. Або продовжити проїзний. Продовжити проїзний можна раніше, ніж він закінчується. Він доїздить свої 30 днів. І на 31 день при прикладанні картки до валідатора він продовжиться ще на 30 днів. І спишеться відповідно тариф.
1: Пенсійний фонд України попереджає про обов'язкове повернення надміру нарахованих виплат, якщо пенсіонери вчасно не повідомлять про зміну у своєму житті. Будь-які переплати, що виникли через неподання інформації, громадянам доведеться повернути. Більше знає Ольга Салабай.
4: Українські пенсіонери мають лише 10 днів, аби повідомити пенсійний фонд про ключові зміни у своєму житті, які безпосередньо впливають на розмір виплат. Насамперед йдеться про працевлаштування, звільнення з роботи, початок чи припинення підприємницької діяльності. Також люди мають обов'язково звітувати про зміну місця проживання, зміну свого статусу чи обставин, які стали підставою для призначення особливого виду пенсії. Якщо цього не зробити, держава нарахує зайві гроші, які згодом доведеться повернути до бюджету. Подати відповідну заяву та документи можна як особисто у сервісних центрах, так і дистанційно через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

Краса луб'є окремінь, усім потрібна іскра, нас поглинає темінь, вона накрила місто, нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Понад 16 тисяч школярів з Ужгорода з 1 вересня отримають безоплатні обіди. На ці потреби Ужгород отримав субвенцію з державного бюджету майже 45,6 мільйона гривень. Ще приблизно 12 мільйонів спрямують із міського бюджету. Це важлива підтримка освітньої галузі міста та один з кроків реформи шкільного харчування, розповів заступник міського голови Ужгорода Іван Заведеняк. У Хуцькому районі відбулися всеукраїнські навчання з національного спротиву для цивільного населення. Карпатський щит, ось що Суспільному розповіли керівник Київського центру підготовки з нацпротиву Володимир Авдієнко та головний сержант роти розмінування Ігор Сташенко.
2: Зараз навчають більш-менш розуміти, як злагодження проводиться між учасниками, щоб вони вміли комунікувати звуковими подачами команд. Тобто один, наприклад, дає команду, що він криє, то інший має це почути і сказати, що він біжить. Або криє. Не лякайтесь, це навчальна тренувальна граната, щоб більш-менш було схоже. То вони, коли біжуть, це вони не понижають силует. Бо якщо людина була на війні, от я, наприклад, я маю розуміння, що по мені будуть працювати там з автомата чи з кулемета. Я ніколи не побіжу під кулі в повний зріст, піднімаючи свою голову.
3: Навчаємо людей мінній безпеці, щоб люди не рухали то, що вони не знають. Розказуємо їм, як воно приблизно працює. І в випадках знаходження цих предметів, щоб зверталися до спеціальних служб і до тих людей, які вміють з такими речами поводитися. Командиром відділення саперної роти я ще став в 94-му році. І коли пішла повномасштабна війна, з наших взводів зробили один соціальний підрозділ роти розмінування, який приймав участь і приймає Миколаївську область, Херсонське по розмінуванню. Ми займаємося оперативним розмінуванням.
1: Захід зібрав майже 800 учасників з 18 областей України, які відпрацьовували базові навички оборони та взаємодії в групах. Ось що кажуть вони.
4: Минулого року так, це було на базі Мукачівського району, теж брали участь. Але трошки менше було народу, цього року дуже багато, дуже класно і взагалі ми в захваті. Зараз з нами проводять тактику, перед цим була медицина, дуже класно пояснювали, і мінна оборона.
5: Ну, емоції, ми всі у захваті. По-перше, просто від локації, ми тут всі тільки робимо отак, кожного ранку, кожного вечора. Дуже класна у нас команда. Сьогодні тільки перший день навчань, тобто вражень ще дуже буде багато, я вже бачу, розумію. Трішки хвилюємося, всі хвилюємося, але, я думаю, ми впораємося, ми ж з Харкова. Ми відвідали зараз центр, там, де топографія. Дуже цікаво було. Там нам розповіли по годиннику, як орієнтуватися і по часу, і по градусах. І зараз ми тільки що підійшли до вибухонебезпечних предметів.
1: Власне, щодо учасників, то це є жителі Харкова, додав інструктор Харківського центру нацпротиву Юрій.
6: Зараз ми приїхали на цю локацію чудову, на ці збіри, привезли своїх слухачів, які пройшли у нас навчання, отримали сертифікати і мають певні якісь навички. Я з 18 років в Збройних силах України, з 2016 року проходив службу в морській піхоті. Перший контракт, другий контракт я проходив в десантно-штурмових військах і потім почалась повномасштабна війна, був в 53-й бригаді, приймав участь в відбитті наступу на Авдіївку, там був поранений і після цього був звільнений з військової служби.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорон розпочнеться о 13:00 на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. Тож дійсно вік дорослішання варто збільшити, і що про таку ідею кажуть фахівці? Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
2: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
3: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
2: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту, розповіла психологиня Лариса Волошина.
4: Це логічно. Такі норми діють в Великій Британії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі призов до армії і прочі речі, заключення контрактів включали би з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для командирів, це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
2: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до законодавства.
5: У нас діти зараз в 13 і в 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіші, ніж дівчата. То їм би здалося до 21 року себе стримувати.
6: Та тим більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, незалежно від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому і заборона, чи ще щось, воно нічого не дасть.
7: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25. Тому я цілком підтримую це.
8: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба міняти тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
9: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір. Скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
10: Я думаю, варто, це має просто бути вже сформовано в голові, щоб приймати такі рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємо.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гусунское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Клумацької громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Тлумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і золоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
3: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримають лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дія або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: У Коломиї підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпат» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
4: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як в дитина виходить з по керуванню з дроном.
5: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більші моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки і летять на всьому, що може летіти, аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнал, як окуляри, пульт. Перше змагання наше було в 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми були піонерами цієї справи. І в нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, а відтоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

monster.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
2: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: Я не думаю, що президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який запланував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову пропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
2: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пехньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
4: Говорити як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандуючим ЗСУ, як гарантію 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішнє вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
2: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
5: Ефективність Федорова. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
6: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю, за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
7: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні чогось?
6: Вийду завтра, да, буду стояти.
8: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
9: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
10: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
11: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло, йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: «Події війни» говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Ворохті планують оновити легендарний комплекс лижних трамплінів, розповів меценат Ігор Фарберов.
2: Ми віримо, що у цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично, в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
1: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДЮСШ зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
3: Дані трампліни дозволяють тренуватися зимою і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. Скажу, 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають, є такі діти, що стрибають з такого віку.
4: Ми зараз, власне, започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади. Що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримує від громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додаткового, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Власне, Віталій Криніченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти. Тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета – стимулювати нашу молодь займатися спортом.
1: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
5: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Лачин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторії. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії, а якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середи на четвер. Всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи бодяй опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
1: Під час підйому на полонинах Кічера поблизу селища Ворохта у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Нове

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
2: З травня 2025 року і на теперішній час звернулося через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, були багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративні послуги є свої документи. Ну, зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки, покупець, продавець. Якщо це по довіреності, довіреність оригінал. Якщо це по спадщині, то спадщина оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення. Це обмін по зміні особистих даних, це по втраті або по пошкодженню, а також перереєстрація транспортних засобів по договору куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті, або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб, або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всі бачити.
1: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни майна зникли безвісти осіб можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадив Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
3: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистого тої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: ось тут повинно було бути соло на тромбоні, але зараз він в Польщі. Тож приспів!
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу. У Богородчанській громаді пошкоджено покрівлю Жураківської гімназії. Аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів знеструмлено селище Богородчани Івано-Франківського району, також населені пункти Виноград, Хвалебога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець і місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Гапонюк.
3: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
4: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура, вона фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи, ось, і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, як і раніше, залишається це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ці авіаперевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
3: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
5: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникає цікаве питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу, з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник, третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
3: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
6: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді, думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користувався би так.
7: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей і в даній ситуації зараз трошки ще є не на часі.
8: Росія буде мати COVID, де по чому бомбити? Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
9: Поки триває війна, існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
10: Думаю, що не на час. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну скільки зараз може бути відпочинок.
11: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну це дуже відкрите питання. Під час війни не знаю. Ну я би дуже зважала.
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Сваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина-Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання «Warwar CrossFit», а ось що кажуть суддя та організатор змагань.
2: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі учасників. І в кінці, за закінченням дистанції греблі 2023 метра, він фіксує час, і цей час є основним. Анатолія я так знав не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, і в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
3: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті Варвара. І в нас вийшов комплекс шести вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 рівків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав Варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
1: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Дехзи на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
4: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому. Завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як вів всіх вперед.
1: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові, ветерани та спортсмени-аматори.
5: Найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько, здається. Перші вправи, вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку. Тому саме останнє мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну, це гребля.
6: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, ну так, для себе. Я дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
1: Учень 10 класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Косівському районі на Івано-Франківщині 17-річну дівчину вдарила блискавка. Її ушпиталили до Косівської центральної районної лікарні. Пацієнтка перебуває в реанімації. Дівчина наразі проживає у селі Тюдівкутської громади. Туди вона переїхала з Голейполя Запоріжжя. Під час грози дитина перебувала в хаті, де було відчинене вікно. Вона розповіла, що вікно залетіла блискавка і вразила її. Ветерани, які повністю або частково втратили зір, можуть отримати до 95 тисяч гривень, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Це державна програма, реалізована спільно з Червоним Хрестом України, яка допоможе придбати смартфони, ноутбуки, пристрої для читання, навігації та іншу техніку. Надати відповідну заявку можна до 31 липня 2026 року до місцевого управління з питань ветеранської політики чи до структурного підрозділу, який виконує відповідні обов'язки за місцем проживання. Після схвалення необхідно відкрити спеціальний рахунок в одному з визначених банків. Протягом 3 робочих днів потрібно надіслати довідку, видану уповноваженим банком, на електронну адресу структурного підрозділу з питань ветеранської політики.
1: У Франківську запустили місячний проїзний квиток на базі картки Галка. Тепер картку можна використовувати у двох режимах для разових поїздок або як проїзний. Більше розповів директор електроавтотрансу Віталій Голутяк.
3: Друга функція, яка зараз з'явилася, це можливість перевести картку Галка в режим проїзного на 30 днів, коли ви за допомогою окремої опції в інтернеті вже ту саму картку свою переводите на режим проїзного, поповнюєте на фіксовану суму проїзного, перекладаєте до валідатора, картка переписується на проїзну і протягом місяця їздите необмежену кількість поїздок, протягом 30 днів їздите необмежену кількість поїздок. Ціна цього проїзного на 30 днів – це 750 гривень звичайна картка і 600 гривень студентська. Якщо сьогодні у нас 15 число, то до 13 серпня воно буде діяти. 14 серпня ця картка перестане діяти в режимі проїзного. І для того, щоб вона далі функціонувала, її треба або перевести назад в режим разових поїздок, це теж треба робити окремою функцією, або продовжити проїзний. Продовжити проїзний можна раніше, ніж він закінчується. Він доїздить свої 30 днів і на 31 день при прикладанні картки до валідатора він продовжиться ще на 30 днів і спишеться відповідно тарифу.
1: Пенсійний фонд України попереджає про обов'язкове повернення надміру нарахованих виплат. Якщо пенсіонери вчасно не повідомлять про зміну у своєму житті, будь-які переплати, що виникли через неподання інформації, громадянам доведеться повернути. Більше знає Ольга Салабай.
4: Українські пенсіонери мають лише 10 днів, аби повідомити пенсійний фонд про ключові зміни у своєму житті, які безпосередньо впливають на розмір виплат. Насамперед йдеться про працевлаштування, звільнення з роботи, початок чи припинення підприємницької діяльності. Також люди мають обов'язково звітувати про зміну місця проживання, зміну свого статусу чи обставин, які стали підставою для призначення особливого виду пенсії. Якщо цього не зробити, держава нарахує зайві гроші, які згодом доведеться повернути до бюджету. Подати відповідну заяву та документи можна як особисто у сервісних центрах, так і дистанційно через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Понад 16 тисяч школярів з Ужгорода з 1 вересня отримають безоплатні обіди. На ці потреби Ужгород отримав субвенцію з державного бюджету майже 45,6 мільйона гривень. Ще приблизно 12 мільйонів спрямують із міського бюджету. Це важлива підтримка освітньої галузі міста та один з кроків реформи шкільного харчування, розповів заступник міського голови Ужгорода Іван Заведеняк. У Хуцькому районі відбулися всеукраїнські навчання з національного спротиву для цивільного населення. Карпатський щит. Ось що Суспільному розповіли керівник Київського центру підготовки з нацпротиву Володимир Авдієнко та головний сержант роти розмінування Ігор Сташенко.
2: Зараз навчають більш-менш розуміти, як злагодження проводиться між учасниками, щоб вони вміли комунікувати звуковими подачами команд. Тобто один, наприклад, дає команду, що він криє, то інший має це почути і сказати, що він біжить. Або криє. Не лякайтесь, це навчальна тренувальна граната, щоб більш-менш було схоже. То вони, коли біжуть, це вони не понижають силует. Бо якщо людина була на війні, от я, наприклад, я маю розуміння, що по мені будуть працювати там з автомата чи з кулемета. Я ніколи не побіжу під кулі в повний зріст, піднімаючи свою голову.
3: Навчаємо людей мінній безпеці, щоб люди не рухали то, що вони не знають. Розказуємо їм, як воно приблизно працює. І в випадках знаходження цих предметів, щоб зверталися до спеціальних служб і до тих людей, які вміють з такими речами поводитися. Командиром відділення саперної роти я ще став в 94-му році. І коли пішла повномасштабна війна, з наших взводів зробили один суцільний підрозділ роти розмінування, який приймав участь і приймає Миколаївська область, Херсонське по розмінуванню. Ми займаємося оперативним розмінуванням.
1: Захід зібрав майже 800 учасників з 18 областей України, які відпрацьовували базові навички оборони та взаємодії в групах. Ось що кажуть вони.
4: Минулого року так, це було на базі Мукачівського району, теж брали участь. Трошки менше було народу, цього року дуже багато, дуже класно і взагалі ми в захваті. Зараз з нами проводять тактику, перед цим була медицина, дуже класно пояснювали, і мінна оборона.
5: Ну, емоції, ми всі у захваті. По-перше, просто від локації. Ми тут всі тільки робимо отак кожного ранку, кожного вечора. Дуже класна у нас команда. Сьогодні тільки перший день навчань, тобто вражень ще дуже буде багато. Я вже бачу, розумію. Трішки хвилюємося, всі хвилюємося, але, я думаю, ми впораємося, ми ж з Харкова. Ми відвідали зараз центр, там, де топографія. Дуже цікаво було. Там нам розповіли по годиннику, як орієнтуватися і по часу, і по градусах. І зараз ми тільки що підійшли до вибухонебезпечних предметів.
1: Власне, щодо учасників, то це є жителі Харкова, додав інструктор Харківського центру нацпротиву Юрій.
6: Зараз ми приїхали на цю локацію чудову, на ці збіри, привезли своїх слухачів, які пройшли у нас навчання, отримали сертифікати і мають певні якісь навички. Я з 18 років Збройних сил України, з 2016 року проходив службу в морській піхоті. Перший контракт, другий контракт я проходив в десантно-штурмових військах і потім почалась повномасштабна війна, був в 53-й бригаді, приймав участь в відбитті наступу на Авдіївку, там був поранений і після цього був звільнений з військової служби.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля, тиша стоїть. Між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть двох 15-річних школярів за замах на вбивство безпритульного, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування жорстокого нападу, який стався у січні цього року в Івано-Франківську. За даними слідства, двоє 14-річних підлітків, діючи за попередньою змовою, у закинутій будівлі завдали численних ножових поранень 61-річному чоловікові без постійного місця проживання. Завдяки своєчасній допомозі медиків потерпілий вижив. Поліцейські оперативно встановили та затримали неповнолітніх. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, проведено необхідні експертизи та скеровано обвинувальний акт до суду. Підлітків обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з хульганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.
1: У Ворохтянській громаді не вистачає місця для поховань полеглих захисників, розповів селищний голова Олег Дзем'юк.
3: Ми розуміємо, що зараз це основне, що може бути, адже люди живуть і, на жаль, помирають. І вони мають, люди мають бути поховані відповідно до діючих норм і у нормальних умовах. Зараз ми цього забезпечити не можемо. І зараз ведеться діалог з Карпатським національним природним парком. Адже поруч з нами розуміють, що це їхні території. Адже в межах громади, в наших комунальних земель, ми не маємо відповідної земельної ділянки, яка б відповідала діючим санітарним нормам, яку можна відвести під облаштування кладовища. Зараз, принаймні, нами вже зроблена чітка процедура. Відокремлена ділянка виведена, виводиться з території парку і по процедурі рухається на її відокремлення і офіційне затвердження, що вона має бути передана в комунальну форму власності громаді, а ми вже маємо там облаштувати кладовище. Ми загиблих військових ховаємо в тих умовах, яких маємо. Звичайно, це дуже прикро, але тих, яких є, на тому кладовищі, де ми можемо знайти можливість, там і ховаємо. Тобто у нас окремо відведено місце, як би повинно бути під меморіал для військових. Поховань, на жаль, немає, ми не маємо на то можливості.
1: Увечері 19 липня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електроенергії залишилися 6 населених пунктів, а ще 5 частково знеструмлені. Про це повідомило у телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Найбільше вимкнення зафіксували в Городенківській громаді. Аварійно-відновлювальні бригади Прикарпаття Обленерго безперервно працюють над відновленням електропостачання. Дізнатися про відключення електроенергії можна на стартовій сторінці сайту під кнопками «Немає світла» чи «Вимкнення» або у чат-боті енергетичної компанії. Я маємо правила безпеки від енергетиків. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі двері та вікна, вимкніть електроприлади з розетки. Якщо гроза застала вас на вулиці, уникайте металевих конструкцій, рекламних щитів та електричних опор. Якщо ви виявили обірваний провід, відійдіть гусячим кроком від нього на відстань від 8 метрів і зателефонуйте у колл-центр компанії за номером 0800 50 40 20. За можливості здійснюйте охорону небезпечної ділянки від перехожих. Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійнокультур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани.
4: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощі в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів, мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорон розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. Тож дійсно вік дорослішання варто збільшити, і що про таку ідею кажуть фахівці. Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
5: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
6: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
5: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень, і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують?

0: це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
1: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до законодавства.
2: У нас діти зараз в 13 і в 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіші, ніж дівчата, то їм би здалося до 21 року себе стримувати.
3: Та тим більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, незалежно від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому і заборона, чи ще щось, воно нічого не дасть.
4: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25. Тому я цілком підтримую це.
5: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба міняти тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
6: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір. Скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
7: Я думаю, варто. Це має просто бути вже сформовано в голові, щоб приймати такі рішення.
8: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Тлумацької громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Тлумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і злоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
3: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримають лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дія або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: У Коломиї підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпати» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
4: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як дитина виходить по керуванню з дроном.
5: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більші моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки, і летять на всьому, що може летіти. Аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнали, як окуляри, пульт. Перше змагання наше було у 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми були піонерами цієї справи. І в нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, а тоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
3: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
6: Я не думаю, що президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який планував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
3: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пахньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
7: Говорити як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандувачем ЗСУ, як гарантію 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, і чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішні вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
3: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
8: Ефективність Федорова. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
9: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю, за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
10: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні щось?
9: Вийду завтра, да, буду стояти.
11: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
12: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
13: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось не чудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
14: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Поворотя планують оновити легендарний комплекс лижних трамплінів, розповів меценат Ігор Фарберов.
2: Ми віримо, що у цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
1: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДЮСШ зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
3: Дані трампліни дозволяють тренуватися зимою і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. Скажу, 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають, є такі діти, що стрибають з такого віку.
4: Ми зараз, власне, започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади, що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримують громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додатково, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Власне, Віталій Криніченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти. Тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета – стимулювати нашу молодь займатися спортом.
1: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
5: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Лачин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторією. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії. А якраз до останнього, я маю на увазі, фактично 0-0 середини четвер. Всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи бодай опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
1: Під час підйому на полонину Кічара поблизу селища Ворог та у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
8: З травня 2025 року і на теперішній час звернулося через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, були багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративній послузі є свої документи, але зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки, покупець, продавець. Якщо це по довіреності, довіреність оригінал. Якщо це по спадщині, то спадщина оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення. Це обмін по зміні особистих даних, це по втраті або по пошкодженню, а також перереєстрація транспортних засобів по договору куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті, або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу, у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб, або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всіх бачити.
1: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни майна зникли безвісти осіб можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадили в Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
9: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистого тої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Про події війни говорить Стратком.
11: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
11: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
10: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: I'd like to return to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу Обгорочанській громаді, пошкоджену покрівлю Жураківської гімназії, аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів знеструмлено селище Богородчани Івано-Франківського району, а також населені пункти Виноград, Хвали Бога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець, місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Гапонюк.
3: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
4: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура вона фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи. Ось і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, як і раніше, залишаються це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ці авіаперевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
3: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
5: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникають цікаві питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу, службу з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник. Третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
3: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
6: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді, думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користувався би.
7: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей. І в даній ситуації зараз трошки ще є не на часі.
8: Росія буде мати COVID, де по чому бомбити? Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
9: Поки триває війна і існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
10: Думаю, що не на час. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну скільки зараз може бути відпочинок.
11: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну це дуже відкрите питання. Під час війни не знаю. Ну я би дуже зважала.
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Сваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина-Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання «Warwar CrossFit», а ось що кажуть суддя та організатор змагань.
0: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі, учасників. І в кінці, за закінченням дистанції греблі 2023 метра, він фіксує час, і цей час є основним. Анатолія, я так знав, не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, і в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
12: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті Варвара. І в нас вийшов комплекс 6 вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 рівків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав Варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
2: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Техзи на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
13: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому. Завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як і всіх вперед.
2: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові, ветерани та спортсмени-аматори.
14: Найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько, здається, перші вправи вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку, тому саме останнє мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну це гребля.
15: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, ну так, для себе. Дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
2: Учень 10 класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть 2-15-річних школярів за замах на вбивство безпритульного, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування жорстокого нападу, який стався у січні цього року в Івано-Франківську. За даними слідства, двоє 14-річних підлітків, діючи за попередньою змовою, у закинутій будівлі завдали численних ножових поранень 61-річному чоловікові без постійного місця проживання. Завдяки своєчасній допомозі медиків потерпілий вижив. Поліцейські оперативно встановили та затримали неповнолітніх. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, проведено необхідні експертизи та скеровано обвинувальний акт до суду. Підлітків обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з хульганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.
1: У Ворохтянській громаді не вистачає місця для поховань полеглих захисників, розповів селищний голова Олег Дзем'юк.
3: Ми розуміємо, що зараз це основне, що може бути, адже люди живуть і, на жаль, помирають. І вони мають, люди мають бути поховані відповідно до діючих норм і у нормальних умовах. Зараз ми цього забезпечити не можемо. І зараз ведеться діалог з Карпатським національним природним парком. Адже поруч з нами розуміють, що це їхні території. Адже в межах громади, в наших комунальних земель, ми не маємо відповідної земельної ділянки, яка б відповідала діючим санітарним нормам, яку можна відвести під облаштування кладовища. Зараз, принаймні, нами вже зроблена чітка процедура. Відокремлена ділянка виводиться з території парку і по процедурі рухається на її відокремлення і офіційне затвердження, що вона має бути передана в комунальну форму власності громаді, а ми вже маємо там облаштувати кладовище. Ми загиблих військових ховаємо в тих умовах, яких маємо. Звичайно, це дуже прикро, але в тих, яких є, на тому кладовищі, де ми можемо знайти маємо можливість, там і ховаємо. Тобто у нас окремо відведено місце, як би повинно бути під меморіал для військових. Поховань, на жаль, немає, ми не маємо на то можливості.
1: Увечері 19 липня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електроенергії залишилися 6 населених пунктів, а ще 5 частково знеструмлені. Про це повідомило у телеграм-каналі «Прикарпаття Обленерго». Найбільше вимкнення зафіксували в Городенківській громаді. Аварійно-відновлювані бригади «Прикарпаття Обленерго» безперервно працюють над відновленням електропостачання. Дізнатися про відключення електроенергії можна на стартовій сторінці сайту під кнопками «Немає світла» чи «Вимкнення» або у чат-боті енергетичної компанії. І маємо правила безпеки від енергетиків. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі двері та вікна, вимкніть електроприлади з розетки. Якщо гроза застала вас на вулиці, уникайте металеві конструкції, рекламних щитів та електричних опор. Якщо ви виявили обірваний провід, відійдіть гусячим кроком від нього на відстань від 8 метрів і зателефонуйте у колл-центр компанії за номером 0800 50 40 20 за можливості здійснити охорону небезпечної ділянки від перехожих. Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани.
4: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощів в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів, мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. Тож дійсно вік дорослішання варто збільшити, і що про таку ідею кажуть фахівці. Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
5: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
6: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
5: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту, розповіла психологиня Лариса Волошина.
7: Це логічно. Такі норми діють в Великій Британії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі призов до армії і прочі речі, заключення контрактів, включали би з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для

0: я цілком підтримую це.
1: Я думаю, що це ні на що не вплине. Під 21 рік треба міняти тоді все законодавство. Чому тоді з 18 років може служити в армії людина, а приймати якісь інші рішення не може? Воно як не працювало до 16, що ті, хто не думають про це, і так вступають у відповідні зв'язки.
2: І я вважаю, що треба піднімати вік згоди особливо. 16 років – це ще дуже зарано. До нас приїжджає дуже багато інших вір, скажімо, які там з 14 років ставляться лояльно. Ну, для мене це шок.
3: Я думаю, варто, це має просто бути вже сформовано в голові, щоб приймати такі рішення.
4: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Клуманської громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та

0: будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження. Та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками Тлумацького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і золоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд убрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
2: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримують лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами: онлайн через застосунок Дія або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: У Коломиї підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпати» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
3: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як дитина виходить з керуванню з дроном.
4: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більші моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки і летять на всьому, що може летіти. Аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнали, як окуляри, пульт. Перше змагання наше було в 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми були піонерами цієї справи. І в нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, а і тоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
6: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
7: Я не думаю, що президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який планував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову запропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, ну але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
6: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пехньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення, і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
8: Говорити як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандувачем ЗСУ, як гарантію 100%, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, і чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішні вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
6: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
9: Ефективність Федорова. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
10: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
11: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні щось?
10: Вийду завтра, да, буду стояти.
12: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
13: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
14: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось не чудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
15: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Ворохті планують оновити легендарний комплекс олишних трамплінів, розповів меценат Ігор Фарберов.
2: Ми віримо, що цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично, в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
1: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДЮСШ зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
3: Дані трампліни дозволяють тренуватися зимою і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. Скажу, 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають, є такі діти, що стрибають з такого віку.
4: Ми зараз, започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади. Що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримує від громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додаткового, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Віталій Криніченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти. Тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета – стимулювати нашу молодь займатися спортом.
1: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
5: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Ларшин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторією. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії, а якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середи на четвер. Всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи бодяй опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
1: Під час підйому на полонину Кічера поблизу селища Ворохта у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
8: З травня 2025 року і на теперішній час звернулися через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, були багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративній послузі є свої документи, але зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки, покупець, продавець, якщо це по довіреності, довіреність, оригінал, якщо це по спадщині, то спадщина, оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення. Це обмін по зміні особистих даних, це по втраті або по пошкодженню, а також перереєстрація транспортних засобів по договорі куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті, або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу, у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб, або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всі бачити.
1: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни, майна, зникли безвісти осіб, можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадили в Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
9: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Про події війни говорить Стратком.
11: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
12: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
11: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
10: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу. У Богородчанській громаді пошкоджено покрівлю Жураківської гімназії, аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів з нестромленого селища Богородчани, Івано-Франківського району, також населені пункти Виноград, Хвалебога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець і місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Гапонюк.
2: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
3: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура вона фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи. Ось і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, як і раніше, залишається це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ці перевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
2: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповідає президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
4: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникають цікаві питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу, з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник, третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
2: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
5: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користувався би та.
6: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей і в даній ситуації зараз трошки ще є не на час.
7: Росія буде мати COVID, де по чому бомбити? Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
8: Поки триває війна і існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
9: Думаю, що не на час. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну, який зараз може бути відпочинок.
10: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну, це, ну, дуже відкрите питання. Під час війни, не знаю. Ну, я би дуже зважала.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Сваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання «Warwar CrossFit». А ось що кажуть суддя та організатор змагань.
11: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі, учасників. І в кінці, за закінченням дистанції греблі 2023 метра, він фіксує час, і цей час є основним. Анатолія я так знав не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, і в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
12: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті Варвара. І в нас вийшов комплекс 6 вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 рівків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав Варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
1: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Дехзи на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
13: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому. Завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як вів всіх вперед.
1: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові, ветерани та спортсмени-аматори.
14: Найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько, здається, перші вправи вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку, тому саме остання мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну це гребля.
15: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, для себе. Я дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
1: Учень 10 класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть 2-15-річних школярів за замах на вбивство безпритульного, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування жорстокого нападу, який стався у січні цього року в Івано-Франківську. За даними слідства, двоє 14-річних підлітків, діючи за попередньою змовою, у закинутій будівлі завдали численних ножових поранень 61-річному чоловікові без постійного місця проживання. Завдяки своєчасній допомозі медиків потерпілий вижив. Поліцейські оперативно встановили та затримали неповнолітніх. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, проведено необхідні експертизи та скеровано обвинувальний акт до суду. Підлітків обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з хульганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.
2: У Ворохтянській громаді не вистачає місця для поховань полеглих захисників, розповів селищний голова Олег Дзем'юк.
4: Ми розуміємо, що зараз це основне, що може бути, адже люди живуть і, на жаль, помирають. І вони мають, люди мають бути поховані відповідно до діючих норм і у нормальних умовах. Зараз ми цього забезпечити не можемо. І зараз ведеться діалог з Карпатським національним природним парком. Адже поруч з нами розуміють, що це їхні території. Адже в межах громади, в наших комунальних земель, ми не маємо відповідної земельної ділянки, яка б відповідала діючим санітарним нормам, яку можна відвести під облаштування кладовища. Зараз, принаймні, нами вже зроблена чітка процедура. Відокремлена ділянка виводиться з території парку і по процедурі рухається на її відокремлення і офіційне затвердження, що вона має бути передана в комунальну форму власності громаді, а ми вже маємо там облаштувати кладовище. Ми загиблих військових ховаємо в тих умовах, яких маємо. Звичайно, це дуже прикро, але в тих, яких є, на тому кладовищі, де ми можемо знайти маємо можливість, там і ховаємо. Тобто у нас окремо відведено місце, якби повинно бути під меморіал для військових. Поховань, на жаль, немає, ми не маємо на то можливості.
2: Увечері 19 липня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електроенергії залишилися 6 населених пунктів, а ще 5 частково знеструмлені. Про це повідомило у телеграм-каналі «Прикарпаття Обленерго». Найбільше вимкнення зафіксували в Городенківській громаді. Аварійно-відновлювані бригади «Прикарпаття Обленерго» безперервно працюють над відновленням електропостачання. Дізнатися про відключення електроенергії можна на стартовій сторінці сайту під кнопками «Немає світла» чи «Вимкнення» або у чат-боті енергетичної компанії. Я маємо правила безпеки від енергетиків. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі двері та вікна, вимкніть електроприлади з розетки. Якщо гроза застала вас на вулиці, уникайте металеві конструкції, рекламних щитів та електричних опор. Якщо ви виявили обірваний провід, відійдіть гусячим кроком від нього на відстань від 8 метрів і зателефонуйте у колл-центр компанії за номером 0800 50 40 20. За можливості здійснити охорону небезпечної ділянки від перехожих. Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани.
5: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощів в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат в отриманні кількісного збору урожаю, зокрема і зернової олійної групи. Якщо дивитися по прогнозах, то в принципі ми оцінюємо, що ситуація не буде гірше, ніж минулого року, десь буде зібрано порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних, а 60 мільйонів з яких буде це зернова група, але знову ж таки все буде багато в чому залежати від подальших днів, мається на увазі, наскільки вони будуть спекотими, наскільки буде достатньо опадів.
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 20 липня попрощаються із військовослужбовцем Артемом Ромчаком. Про це повідомили в телеграм-каналі міської ради. Чин похорон розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Четвертий день поспіль в Ужгороді на площі Народній тривала акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Також до цього мітингу долучилися і Мукачеві. В Ужгороді люди скандували «Відставити відставку! Звільняйте полонених, а не Федорова!». Під час акції учасники тримали плакати з написами «Мій голос за сильну оборону» та «Наш галас – це голос військових». Без дронів та Федорова армія потоне в крові. На сайті Кабміну з'явилася нова петиція. В Україні пропонують підвищити вік повноліття до 21 року та сексуальні згоди до 18. Автори ініціативи переконані, що це захистить молодь від маніпуляції та експлуатації і посилаються на дослідження нейробіологів. То чи дійсно вік дорослішання варто збільшити і що про таку ідею кажуть фахівці? Усі деталі знає Юлія Гапенюк.
6: Авторка звернення наголошує, що хоч у 18 років людина й отримує повний обсяг прав, ділянки мозку відповідальні за оцінку ризиків формується аж до 25 років. Тому молодь часто залишається вразливою до психологічного тиску. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч голосів, і збір наразі триває. Адвокат Руслан Ружицький пояснює, якою зараз є юридична межа сексуальної згоди в країні.
7: До 14 років статевих зносин не може бути. Якщо це є, то це автоматично зґвалтування, незалежно була згода чи не була, тому що вважається, що її нема. Далі у нас є з 14 до 16 років. В такому віці статеві зносини можуть мати тільки однолітки. Якщо однолітки їх мають, то їх притягнути до відповідальності за це один одного не можна. Відповідно, якщо у віці від 14 до 16 років були статеві зносини з повнолітньою особою, то ця повнолітня особа несе кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. І остання категорія – це 16 років. З цього віку вважається, що людина може мати статеві зносини з будь-ким, тому що вона свідомо може прийняти рішення на такі дії.
6: Проте, наскільки 18-річні готові до виважених рішень і чи дійсно з точки зору психології вони ще потребують додаткового захисту, розповіла психологиня Лариса Волошина.
8: Це логічно. Такі норми діють в Великій Британії, вони діють в Сполучених Штатах, і вони обумовлені психологічними особливостями розвитку мозку. Вік сексуальної згоди 16 років – це за юні люди, якщо вони стають повнолітніми в 21. Логічніше було б, якби ми підвищили вік повноліття, і тоді, в тому числі, призов до армії і прочі речі, заключення контрактів включали би з 21-го, коли людина вже може контролювати себе. Вік 18 років є в Ізраїлі, і ми знаємо, що випускники служать 18 років. Але це завжди велика проблема для командирів, це непроста задача, тому що їх треба не просто навчати, а ще й виховувати.
6: Ми дізналися, що про таку ініціативу думають самі українці, та чи підтримали б вони подібні зміни до законодавства.
9: У нас діти зараз в 13 і в 14 років. У нас зараз хлопці більш стриманіші, ніж дівчата. То їм би здалося до 21 року себе стримувати.
10: Та тим більше, якщо вони хочуть робити помилки, вони то зроблять, незалежно від того, відколи це дозволяють. Кожен по-своєму вирішує, як йому, і заборона чи ще щось, воно нічого не дасть.
11: Підлітковий вік зараз триває від 10 до 21, а подекуди до 25.

0: рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік обікрав колишню вчительку майже на 1,3 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: За даними слідства, фігурант, який нині проживає у Бурштині, раніше мешкав в одному із сіл Клумацької громади. Приїхавши до села, він побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження та викрав 26 тисяч 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 мільйона гривень. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками

0: Хлумицького відділення поліції відпрацювали всі можливі версії, опитали свідків та ймовірних очевидців. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. 6 липня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили частину викрадених коштів і злоті вироби. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд управ йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
1: Батьки цьогорічних першокласників отримають одноразову грошову допомогу від держави в межах програми «Пакунок школяра». У Міністерстві освіти і науки вже оприлюднили інструкцію, як оформити виплату та хто саме має на неї право. Усі деталі державної ініціативи знає наша Мар'яна Панчак.
2: Держава виплатить фінансову допомогу на кожного першокласника, який є громадянином України та цього року розпочинає навчання. Гроші не отримають лише ті діти, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Батьки можуть подати заяву до 1 листопада двома способами – онлайн через застосунок Дія або особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Перші нарахування коштів розпочнуться вже у липні та серпні цього року. Проте терміни виплат безпосередньо залежать від керівництва шкіл. Адміністрації навчальних закладів мають створити цифрові профілі дітей та внести дані батьків до системи державної електронної системи управління освіти в Україні. Від швидкості роботи освітян залежить те, як швидко родини отримають кошти на підготовку малечі до школи.
1: Коли мої підлітки на безплатних заняттях вчаться керувати безпілотниками та навіть ремонтувати їх, розповіли представники громадської організації «Крила Карпати» Тарас Івасюк і керівник команди Ігор Павлюк.
3: Починається навчання у нас з пояснення взагалі будови дрона, як він взагалі працює, які є види керування ним. Далі починається вже навчання на симуляторі. Після 10-20 годин на симуляторі, там вже дивимося, як в дитина виходить з по керуванню з дроном.
4: В кінці робочого тижня, як правило, виходимо на свіже повітря. Це і FPV 65, 75, 85 моделі, ну і більші моделі D1, D2, D3. Відповідно, кожен опрацьовує свою модель, кому який краще подобається літати, хоча у нас хлопчики універсальні і беруть пульт у руки, і летять на всьому, що може летіти, аби розуміння, механізми, як правильно летіти, що робити, і все з чим, як працює сигнал, як окуляри, пульт. Перше змагання наше було в 24-му році, це було Мукачево. Ми тоді вперше поїхали, ми були піонерами цієї справи. І в нас так вийшло, що ми зачепилися за перше місце, а відтоді пішло. Азарт появився, побачили, що в нас це виходить, що ми це можемо робити.
1: З наступного року українським бібліотекарям та працівникам культури суттєво піднімуть зарплати одразу на 70%. Про таке рішення уряду повідомила очільниця профільного міністерства Тетяна Берешна. Для окремих категорій фахівців, які вже мають чинні коефіцієнти підвищення, заробітна плата зросте на 40%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Хвиля протестів проти кадрових ротацій Міноборони лише набирає обертів. Більше про настрої на вулицях та реакцію фахівців знає Юлія Гапенюк.
6: Дійсно, масштабні акції на підтримку Федорова тривали по всій Україні. І зараз це головне питання, яке обговорюють абсолютно всі. Українці бойкотують і з картонними табличками вимагають одного – поверніть Федорова. Чи піддасться влада вимогам та згадає, що головним джерелом влади в країні є народ, розповів політолог Любомир Скочеляс.
7: Я не думаю, що президент змінить своє рішення і поверне Федорова. Навіть якщо це буде, то це вже буде дуже непослідовний крок і нелогічний. Відповідно, навіть сам Федоров, я думаю, не погодиться на це, тому що працювати далі в уряді і працювати з президентом, який запланував тебе звільнити, було би дуже складно. Ну і тому я думаю, що повернення Федорова не буде. Єдине, що можливо, там була така заява, що він залишається в команді президента, що можливо Федорову запропонує пропонують якусь посаду таку досить відносно рівноцінну. Правда, я зараз не готовий ще говорити, яку саме, ну, але і це би було і правильно, і це би певним чином зняло це збурення, яке виникло через останнє рішення.
6: Водночас у військовому середовищі наголошують, що в парламенті боротьба за посаду ще не закінчена. Військовий експерт Василь Пахньо нам зазначив, що Рада досі не ухвалила остаточного рішення і шанси зберегти міністра на посаді ще є.
8: Говорити як щодо його звільнення, так і щодо збереження місця, наприклад, генералом Сирським, головнокомандуючим ЗСУ, як гарантію стовідсотково, що так воно відбудеться, ще не доводиться. Тобто все ще може змінитися. За словами Федорова, президент ще до кінця не вирішив, чи головком Сирський залишиться на своїй посаді, і чи Михайло Федоров точно припинить свою діяльність як міністр оборони. Тому що ми зараз бачимо, навіть попри вчорашні розмови з фракцією, навіть попри сьогоднішнє вже голосування в Раді за посаду прем'єр-міністра, питання щодо міністра оборони було перенесене на певний період до узгодження цієї вакансії. Федоров сказав щиро і чітко, що з нинішнім главкомом тих реформ, які би йому хотілося досягнути, їх досягнуто не буде.
6: Самі ж учасники мітингів змінювати думку не збираються. Люди з картонними плакатами в руках вимагають продовження армійських реформ і пояснюють, чому саме зараз не можна змінювати керівництво оборонного відомства. Їхню думку почуємо далі.
9: Ефективність Федоро. За 6 місяців щось таке відбулось. Він, по-перше, молодий, свіжа кров. Це не є якийсь силковий генерал. Треба виходити, треба показати, що ми не згодні.
10: Тому що він за цей час зробив більше, ніж вони всі разом взяті, не знаю за скільки років. Я бачу багато переваг, насправді я бачу тільки його на цій посаді. Тому що ми не можемо це схавати зараз.
11: Що ви будете робити, якщо влада проігнорує сьогодні чогось?
10: Вийду завтра, да, буду стояти.
12: Ми з останніх сил тримаємось 4 роки вже. І знімати того, хто дійсно гарно робить свою роботу, це безглуздо.
13: Це віддаляє нас від перемоги. Звісно, важливо, ми маємо боротись за наших військових, ми маємо боротись за те, щоб їм було хоч на крапельку легше воювати.
14: Людина працювала заради України 7 років, і це не гідно прощатися з нею так. Якщо щось начудив, має відповідати за законом, а не просто формальна відставка, зроблена в неділю.
15: Я не дуже розумію, хто зараз інші кандидати, бо не хочеться приймати інформацію про те, що керівник силових відомств був би керівником Міноборони. Мені здається, що це не дуже файний вибір.
1: 350 тисяч гривень витратили на встановлення туристичного інформаційного боксу на площі Народній в Ужгороді. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро-продажі». Інтерактивну платформу облаштували для жителів і туристів. Вона містить інформацію про туристичні маршрути, музеї, природні парки та культурні події Закарпаття. А крім того, інфобокс адаптований для людей з інвалідністю. На думку туризмознавця Олександра Коваля, інфобокс матиме цінність, якщо інформацію у ньому постійно оновлюватимуть. Мовляв, площа Народна входить до усіх рекомендованих маршрутів для туристів, візитерів і гостей міста. Плюс це поруч з обласною адміністрацією, куди приїжджають різноманітні делегації, представники громад, інвестори. Усім їм треба щось показати. І знову ж таки, тут є можливість ознайомитися з потенціалом Закарпатської області. Якщо говорити про локації, де ще варто або можна було б встановити такі інфобокси чи його аналог, то зрозуміло, йдеться про залізничний вокзал. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Горохті планують оновити легендарний комплекс лижних трамплінів, розповів меценат Ігор Фарберов.
2: Ми віримо, що у цих трамплінів велика історія, вона є вже велика, їм більше 100 років, це дуже круте, просто недооцінене місце. І є велика ідея відновити цю славу, є окремий великий трек про те, щоб повернути цю базу і зробити це місце, якщо не центром олімпійської підготовки, то центром з підготовки по зимових видах спорту дітей. Ми підписали договір на 3 роки поки що про патронатство, про підтримку, згідно з яким ми зобов'язались щороку фінансувати школу на суму не менше 500 000 гривень рік. Фактично в минулому році там щось біля 2 мільйонів гривень ми виділили на це.
1: Тут тренуються сотні дітей з Прикарпаття. Оновлення дозволить проводити нові змагання та розвивати спортивну інфраструктуру, додали директор обласної комплексної ДЮСШ зимових видів спорту Ігор Гладиш та Ворохтянський селищний голова Олег Зим'юк.
3: Дані трампліни дозволяють тренуватися і зимою, і літком. Тут тренуються на цих великих трамплінах, бо збоку є маленькі трампліни, там маленькі діти тренуються. А на великих трамплінах це вже досвідченіші хлопці, які вже це вихованці нашої школи, які вже можуть стрибати з цього трампліна. Скажу, 12, 13, 14, 15 років вони вже стрибають, є такі діти, що стрибають з такого віку.
4: Ми зараз, власне, започаткували 3 роки тому програму підтримки талановитої молоді нашої громади, що учасник чемпіонату України з будь-якого виду спорту отримують громади одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Цьогоріч ми ввели ще цікаву опцію до цієї програми додатково, що учасник Олімпіади у нашій громаді отримав 250 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Власне, Віталій Калініченко нещодавно отримав сертифікат і вже, напевно, отримав кошти. Тобто людина отримала одноразово 250 тисяч гривень. І ми таким чином, мета – стимулювати нашу молодь займатися спортом.
1: У соцмережах активно поширюють тези, що мітинги проти відставки Михайла Федорова проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які роблять це заради грошей. Це й не дивно, адже минулого літа також лунали такі тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ і САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
5: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Лачин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторією. Цього разу картина була іншою, і так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторії, а якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середи на четвер. Всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально 2, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи бодяй опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
1: Під час підйому на полонину Кічера поблизу селища Ворохта у Карпатах погіршилося самопочуття у туриста з Одеси. Гірські рятувальники надали йому допомогу. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Нове Давидково Мукачівської громади 21 липня попрощаються із військовослужбовцем 50-річним Олександром Варгою. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у храмі святого архистратига Михаїла, селища Нове Давидково. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він служив у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Обмін або відновлення водійського посвідчення, перереєстрація автомобіля та інші послуги сервісного центру МВС доступні безпосередньо у Мукачівському ЦНАПі. Від початку роботи цього сервісу ним уже скористалися 500 громадян, розповіла адміністраторка центру надання адміністративних послуг Інна Попович.
2: З травня 2025 року і на теперішній час звернулися через СНАП для оформлення та видачі водійських посвідчень та перереєстрації транспортних засобів близько 500 громадян. Крім того, було багато консультацій. Більше звертаються за договором куплі-продажу, багато звертаються по спадщині, звертаються ще за зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я або була зміна реєстрації місця проживання. Для отримання водійського посвідчення, обміну, обов'язково потрібен паспорт-код, оригінал, витяг про реєстрацію місця проживання, наявне посвідчення, старе. Квитанція. Для перереєстрації транспортних засобів там по кожному адміністративній послузі є свої документи. Ну, зазвичай паспорт-код, витяг про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про транспортний засіб. Якщо заміна буде з номерами, то номерні знаки. Покупець, продавець, якщо це по довіреності, довіреність, оригінал, якщо це по спадщині, то спадщина, оригінал. Найпопулярніші послуги у нашому центрі надання адміністративних послуг – це обмін старого посвідчення на нове, без складання іспитів. Це обмін тимчасового посвідчення на постійне посвідчення, це обмін по зміні особистих даних, це по втраті або по пошкодженню, а також перереєстрація транспортних засобів по договору куплі-продажу із зміною нових номерних знаків або лишаємо номерні знаки. Це по спадщині перереєстрація, це перереєстрація по зміні особистих даних або по втраті, або пошкодженні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Всі послуги ведуться екстериторіально, тобто через СНАП може звернутися будь-яка особа, незалежно від її реєстрації місця проживання. Працюємо ми з 8 по 5 годину, з 12 до часу, у нас обідня перерва. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче перереєструвати транспортний засіб, або обміняти чи старе посвідчення на нове, чи тимчасове на нове. Тому будемо раді вас всіх бачити.
1: Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни, майна, зникли безвісти осіб, можуть безплатно відновити втрачені водійські посвідчення та техпаспорти. Відповідні зміни впровадили в Кабмін. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла представниця сервісного центру МВС Ярослава Княжинська.
3: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистого тої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України.
0: Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Унаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксовано пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та один випадок травмування людини. Унаслідок удару блискавки на Косівщині госпіталізована неповнолітня дівчина, яка зазнала ураження блискавкою, її стан середньої важкості. Надають необхідну медичну допомогу. У Богородчанській громаді пошкоджено покрівлю Жураківської гімназії, аварійну ділянку даху вже накрили захисною плівкою, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Через негоду без електропостачання були орієнтовно 2000 абонентів з настроданого селища Богородчани Івано-Франківського району, також населені пункти Виноград, Хвалебога, Городниця, Передівання, Стрільче, Чортовець і місто Городенка Коломийського району. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновлення інфраструктури. В Україні можуть знову відкрити аеропорти та відновити цивільні авіаперельоти. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Що заважає літакам злетіти прямо зараз? Та чи готові українці користуватися аеропортами, знає Юлія Гапонюк.
2: Розмови про відновлення польотів в Україні ведуться не перший місяць. Утім, окрім загрози обстрілів, на заваді стоїть ще одна суттєва проблема – фінансова. Без чіткого механізму страхування військових ризиків жодна міжнародна компанія не підніме свій борт у наше небо. Про те, в якому технічному стані зараз перебуває інфраструктура аеропортів та скільки доведеться чекати на відкриття, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
3: Існуючі аеропорти, їх інфраструктура фактично перебуває в так званому законсервованому стані, і аеропортам потрібно, як правило, від 1 до 2 місяців для того, щоб її розконсервувати. Просто необхідні регламенти технічної роботи. Ось і це дозволить відновити можливість приймання повітряних суден. Найбільшим обмежувачем, як і раніше, залишаються це якраз самі авіакомпанії. Ось, адже маємо розуміти, що зазвичай авіакомпанії відкривають продаж щонайменше за 3-6 місяців на авіаквитки. Ось, і тому для того, щоб відкрити ці перевезення без передпродажу квитків самими авіакомпаніями, він, в принципі, буде неможливий, адже ніхто не буде виконувати польоти з тими бортами.
2: Водночас подібні обіцянки та дискусії навколо відкриття українського неба лунають уже далеко не вперше. Більше про це нам розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
4: На початку року вже була створена одна комісія, яка мала займатися тими питаннями. Виникають цікаві питання, а чи відбулося хоча б одне засідання. Друга річ. Хочу нагадати всім про те, що вже більше року Державіаслужба України нема керівника, а присутній виконуючий обов'язки, людина, яка прийшла в Державіаслужбу, службу з завданням цифровізації Державіаслужб, колишній митник. Третє. Керманичі Украероруху отримують десятки, сотні тисяч гривень заробітної платні, а отримують на роботі диспетчерів, яким виплачують максимум до 15 тисяч гривень.
2: Чи готові самі українці купувати квитки та підніматися в небо? Слухайте далі.
5: Думаю, що в Ужгороді можливо, у Львові важко, напевно, буде забезпечити безпеку, а в Ужгороді, думаю, що можливо. Якщо би дозволили, так, користувався би. Так.
6: Дуже би хотілося, насправді, щоб це вже нарешті відкрили нам повітряний простір, але в першу чергу треба подумати про безпеку людей і в даній ситуації зараз трошки ще є не на часі.
7: Росія буде мати повід, де по чому бомбити. Ну, дати гроші зробити, ну і що з того? Логістика, яка логістика? Як війна йде, воюють військовий стан, які там аеропорти можуть бути?
8: Поки триває війна і існує ця загроза ракетних ударів, відкриття цих аеропортів можна трошечки відтермінувати і дочекатися все ж таки якогось безпечного періоду або закінчення війни.
9: Думаю, що не на часі. Після закінчення війни можна, але не зараз. По-перше, небезпека для людей раз. По-друге, ну який зараз може бути відпочинок?
10: Чи можна забезпечити безпеку для людей, для пасажирських перевезень? Ну це дуже відкрите питання. Під час війни не знаю. Ну я би дуже зважала.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у Сваляві на Мукачівщині 14-річна дівчина випала з вікна 4-го поверху закинутої будівлі. Неповнолітня перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Повідомлення про подію надійшло до поліції. Від медиків на місце одразу виїхали правоохоронці. Медики діагностували у неповнолітньої політравму та госпіталізували її до лікарні. За інформацією лікарів, загрози життю немає. Під час медичного освідування правоохоронці встановили, що дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють усі обставини події, зокрема з'ясовують, як неповнолітня отримала алкоголь і чому у вечірній час перебувала без нагляду дорослих. За високі бордюри, відсутність пандусів, тактильних попереджувальних смуг і звукових сигналів на світлофорах – такими є основні проблеми доступності в Ужгороді, каже амбасадорка з безбар'єрності в Закарпатській області Марина Ставшина-Неймет. У рейтингу міст обласних центрів за рівнем фізичної безбар'єрності Ужгород посів аж 18 місце серед 22 міст. В Ужгороді провели спортивні змагання War CrossFit, а ось що кажуть суддя та організатор змагань.
11: Суддівство відбувається, що на кожному доріжці є в нас суддя, який засікає час, техніку виконання, підйому там штанги, гирі учасників. І в кінці, за закінченням дистанції греблі 2023 метра, він фіксує час, і цей час є основним. Анатолій, я так знав, не дуже близько, ми в сусідніх селах жили, але наскільки я чув, що про нього розказував, це дуже хороший хлопець, мотиватор. У нього було багато мрій, щоб все це було, як ми зараз робимо. І хлопці наші, і в тому числі я, хочемо це продвигати, щоб його смерть була не дарма, щоб ми реалізували те, що він не зміг реалізувати.
12: Зараз відбувається кросфіт-комплекс, в основу якого ми заклали дати народження і дати смерті Варвара. І в нас вийшов комплекс шести вправ. Перша вправа – це 5 підтягувань, друга вправа – це 9 рівків гирею, третя вправа – це станова тяга, четверта вправа – стрибки через штангу, п'ята вправа – бюрпі, шоста вправа – стрибки на тумбу, і закінчуємо ми це все греблею 2023 метра. Так, я знав Варвара особисто, ми з ним були пліч-опліч до останнього його подиху. Він за декілька хвилин перед своєю смертю надав мені медичну допомогу, чим самим врятував моє життя, а згодом віддав своє життя за Україну.
1: Турнір присвятили пам'яті командира тактичної групи підрозділу «Карпатська Січ» Анатолія Дегзи на позивний «Варвар». Військовий загинув 3 роки тому під Бахмутом, врятувавши побратимів, розповів його брат Богдан.
13: Завжди попереду, завжди на позитиві, ніколи там, скажімо так, не давав заднього ні в чому. Завжди рухався вперед, так само і всі побратими про нього говорили, як він, будучи командиром групи, як вів всіх вперед.
1: До пам'ятного комплексу вправ долучилися військові ветерани та спортсмени-аматори.
14: Найважче, здається, оця, тому що саме більше часу потребує техніки, сили, витримки. Спочатку все легенько, здається, перші вправи вони легенькі, тому що сили є, а от остання вже йде на витримку, тому саме остання мені, тому що ніколи таким не займався, перший раз, якщо чесно, це дебют. Ну це гребля.
15: Дуже складно зараз збирати слова докупи. Але це дуже потужно. Я давно займаюся спортом, для себе. Дуже люблю функціональні навантаження. І мені було цікаво, як я пройду саме кросфіт дистанцію. В принципі, майже всі вправи мені були знайомі, але я ніколи їх не виконувала в комплексі. Тому це було дуже складно, але це можливо.
1: Учень 10 класу з міжгірської громади Роман Козак здобув золоту медаль на міжнародній хімічній олімпіаді, що завершилася в Узбекистані. Про це повідомив Мирослав Білецький. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть 2 15-річних школярів за замах на вбивство безпритульного, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування жорстокого нападу, який стався у січні цього року в Івано-Франківську. За даними слідства, двоє 14-річних підлітків, діючи за попередньою змовою, у закинутій будівлі завдали численних ножових поранень 61-річному чоловікові без постійного місця проживання. Завдяки своєчасній допомозі медиків потерпілий вижив. Поліцейські оперативно встановили та затримали неповнолітніх. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, проведено необхідні експертизи та скеровано обвинувальний акт до суду. Підлітків обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з хуліганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.
1: У Ворохтянській громаді не вистачає місця для поховань полеглих захисників, розповів селищний голова Олег Дзем'юк.
3: Ми розуміємо, що зараз це основне, що може бути, адже люди живуть і, на жаль, помирають. І вони мають, люди мають бути поховані відповідно до діючих норм і у нормальних умовах. Зараз ми цього забезпечити не можемо. І зараз ведеться діалог з Карпатським національним природним парком. Адже поруч з нами розуміють, що це їхні території. Адже в межах громади, в наших комунальних земель, ми не маємо відповідної земельної ділянки, яка б відповідала діючим санітарним нормам, яку можна відвести під облаштування кладовища. Зараз, принаймні, нами вже зроблена чітка процедура. Відокремлена ділянка виводиться з території парку і по процедурі рухається на її відокремлення і офіційне затвердження, що вона має бути передана в комунальну форму власності громаді, а ми вже маємо там облаштувати кладовище. Ми загиблих військових ховаємо в тих умовах, яких маємо. Звичайно, це дуже прикро, але в тих, яких є, на тому кладовищі, де ми можемо знайти, маємо можливість, там і ховаємо. Тобто у нас окремо відведено місце, якби повинно бути під меморіал для військових. Поховань, на жаль, немає, ми не маємо на то можливості.
1: Увечері 19 липня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електроенергії залишилися 6 населених пунктів, ще 5 частково знеструмлені. Про це повідомило у телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Найбільше вимкнення зафіксували в Городенківській громаді. Аварійно-відновлювальні бригади Прикарпаття Обленерго безперервно працюють над відновленням електропостачання. Дізнатися про відключення електроенергії можна на стартовій сторінці сайту під кнопками «Немає світла» чи «Вимкнення» або у чат-боті енергетичної компанії. І маємо правила безпеки від енергетиків. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі двері та вікна, вимкніть електроприлади з розетки. Якщо гроза застала вас на вулиці, уникайте металеві конструкції, рекламних щитів та електричних опор. Якщо ви виявили обірваний провід, відійдіть гусячим кроком від нього на відстань від 8 метрів і зателефонуйте у колл-центр компанії за номером 0800 50 40 20 за можливості здійснити охорону небезпечної ділянки від перехожих. Попри численні труднощі та посушливу погоду, українські аграрії очікують цього року непоганий урожай зерна. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінками, сільгоспвиробники зберуть приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійнокультур. Цей показник триматиметься на рівні минулого року, хоча брак опадів у деяких регіонах досі може скоригувати плани.
4: Так, стартували, роботи йдуть активно, але дійсно труднощів в цьому сезоні багато і обумовлені вони не тільки війною, але в тому числі і погодніми умовами, які сьогодні складаються по деяких регіонах, не дуже сприятливі, тому що не вистачає опадів. І це все в кінцевому випадку може впливати на кінцевий результат.